chapitre 8, verset 5. Azo la biso boye, bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto ezo mema kufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezo pesa bomo epe kimia. Motema na yu eza wapi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makambo mibale. Kokenda ke eglise, esko bongo wana kanta lokuto tiki na note. Mago sambela kamazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kanda te, tiki lokuta te, ozo lokati lelo. Bongo la motema.